Nah sameniko kulo kantun maosaken cakepanipun utawi sairipun cakepanipun kotor setunggal paus mantenipun titi laras Romo nem nem nah cakepanipun kumembeng luh kumembeng luh geniro samyo memuji kula wangsuli male ku membeng luh geniro samyo memuji. Nah niku kok terus pindah lajeng kotor kaping alih nem ciro cakepanipun sakeh ing memolo ku membeng luh nggih kok terus pindah wau nggih kula wangsuli nggih kalih kotor nggih sisan damel nggih ku membeng luh geniro samyo memuji sakeing memolo menika kotor kali sakeing memolo lajeng kotor tiga tumuli enggal sumingkir menika kotor tiga lajeng kotor ingkang pungasan utawi sekawan prokawulo manggih mulya nami digandeng tiga sekawan tumuli enggal sumingkir prokawulo manggih mulya. Makaten nggih. Menika cakepanipun lajeng sak menika badhe kula lagokaken antawis titi laras kalian cakepanipun. Dipun gabung nggih. Gotra setunggal. Rama nem nem nem ciro cimo maluro cilumo nem maluro. Nah, cakepanipun.